0: Еще Билли Айлиш и Алан Уокер трек Broken Strings уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that. I won't